kame vaga kundalina na vurugura ni sa vosa na kalou kavaka koiko na vanua na vanua na vanua morongota na vosa choka.